0: حسابهای بایستی چند سگنزه به آی کسی هم زیر سن خانسان بوغاده بیشتا دیمانده
1: سن خانسان

0: سفر به فکر خود که قبل فکر بی گوگل به فکر سفتی نفره به فکر تکسی سوگه تا اتما شکر سمکنی کسی
1: نمارمه تا در فکر